Fa fonga mai e ni se upu mai a fionga pa ia le tua. O le a mawa mai le le tusi a Paulo ia Efeso. O lono mata upu mua mua. A mato na fola fola mai le foi upu mua mua. Fa angata mai le foi upu se fulu. Tusi a Paulo ia Efeso o lono mata upu mua mua. A mato na faita mai le foi upu mua mua. Fa angata mai le foi upu se fulu. O au o Paulo. O le apostolo a Yesu Keriso i le fina ngalo le tua, o la utusi le nei le aupaia oi Efeso, o e fatua tua foi i a Keriso Yesu. Ia ia te o tau le alo fatu noa, ma le manuia mai le tua lo tatou tamā, a toa ma le li o Yesu Keriso. Ia faafetaia le tua, o le tamā o lo tatou ali o Yesu Keriso, o le ua faa manuia mai ya i tātou i mea umalava, e manuia ai i la le anganga, i mea o i le langi, ona o Keriso, faa pei ona ia firifiri mai ya i tātou ona o ia, a o le i faa vaeina le larulangi, ina ia pa ia i tātou, ma ia le matau le angaina i ona luma, i le alofa, wana tofia i tātou wana mua, ina ia avea matama fai mana ona o Yesu Keriso e tusa malepule tu noa alona finangalo ina ia vi ia ailo na lava alofa tu noa ua sili sili o lea uaanga le leifu wa mai ai o ia ia te itatou ona o le ua alofangia o ia foi ua tatou mawaile tongiola ilona toto o le faa maangaloina o angasala, e tusa male oloa faulai olona alofa tu noa. Wa ia faa faupu e tele mai ai ya i tātou i le poto uma, a toa male faa utauta. Ina ua faa iloa mai ya te i tātou le mea lilo sa ilona finangalo. E tusa malana lava pule tu noa, na ia tu uai ilona lava finangalo, ina ia na faa opopoina ya Keriso ili sau nyuninga, ili faa atoanga o tausanga, o mea umalava o ile langi, atoa ma ila atou o ile larolangi. Tau ina ia faa manuia maile tu e ala ilifolfola ina o lana afionga pa ia, tupu mafua foi ayo finangalo mo tato faa memoe, ana afionga faa uina, maile tusi a Paulo ya Efeso lea tuai faftai.